0: apẹ̀rẹ̀ bàǹbà lọ́ba níbi ẹrù rírù. Tó bá jẹ́ torí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ tí ń pèsè stationery. Evergreen màlọ́gá o, àwọn làgbà. Tọ̀kúọ̀lì tètè. Standard impressive. Affordable and incontestable stationery. Àwọn bíi drawing book, exercise book, biro, pencil, diary, ruler, calculator, eraser, A4 paper, blackboard, whiteboard, agogo àti bíbélì pẹ̀lú àwọn laminated and duplicating material. Oye ẹsẹ̀ rà léyọléyọ ni. Tàbí méjì méjì mẹ́fà mẹ́fà dọ́sídọ́sì pálípálí púpọ̀ púpọ̀ dáínà dáínà tàbí tipa tipa tàbí trailer trailer. Distributor ńlá ni Evergreen fáwọn tó ń pèsè nǹkan wọ̀nyí kárí ayé. Ọ́fíìsì wọn ti kúrò níbi tí wọ́n wà tẹ́lẹ̀ o. Ẹ máa bọ̀ ní 144 Ọba Adéṣídà Road, opposite Stadium Junction gangan Lápúrẹ́. Telephone 081-6531-6655. Oye ìpín kí n gbó. Evergreen.
1: APC. Progress.

sáyé fún bọ́ mi ní. Ọlọ́run fẹ́ nìkan ṣe jẹ nìkan lọ. Ṣèyí kìí ayé akóre dé lára àbàdàn ìdẹ́yìn bàbá ẹ̀ kẹ́. Fẹ́ gba ẹgbẹ́ jẹun ọ̀la mi láka jankan jankan yẹn káàkiri àgbáyé o. Kálukú ló mójú tó wà yé ara. Ìwọ náà máa ṣàfihàn o. Aláwo mú kọ́ dáhùn. Aláṣọ mú sábàbù. Ọlọ́run kọ́ kájàrá gbogbo wa dáadáa. Ẹ̀yàn ló ń sábàbí àbúrò o.

sọ́ọ̀tì lágbára àdúrà. Sọ́ọ̀tì kún káyà kún lọ lọ́yọjú ìṣòro tó ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà fẹ́ra. Ẹ̀sìn lóko tó ń ṣe ní lágbára. Ẹni tó mú àgbẹ̀ga àtàwọn tó ti wà lókè tí wọ́n fẹ́ jábọ́. Obìnrin tó mú ibùdó kú ayọ̀. Àtàwọn tó mú ojú ọlọ́run fún ọmọ bíbí. Tó fi mọ gbogbo àwọn tá a fẹ́ kọ́ náà ń lákàgbà fún ìṣàwọ̀n òyìnbó. Ẹni làdúrà wọn ò gbà ó ní bó ṣe ṣe o. Ṣèyí di ayé akóredé ni ẹ kù sí. Mú ìmọ̀ràn pàtàkì àtìrànlọ́wọ́ àdúrà tó ní kìmí. Ilé àdúrà lájú ṣe yìí ayé akóredé ọmọ ìmọ̀lẹ̀ yìí ká máa bọ̀. Ó wà ní nọmba 3 ìfẹ́lẹ́rẹ́ sí ìjòkó gbogbooru Adéǹká wọ Ṣadú Èkìtì. Ẹ tún lè bèsò orí aago 00-34-33-15-99 tàbí 00-22-83-40-29. Ṣèyí kì ayé akóredé ló sọ wípé ọlọ́run kájú gbogbo ìṣòro rẹ.

0: Sunday.
1: Kẹrìndé lọ́gbọ̀n.
0: Ọ̀gbọ̀n Yégúnlẹ̀.
1: Lókòrókòrò gate.
0: High court Lakurẹ́.
1: Nìkú ọ̀ lọ.
0: Láti ṣàyẹ̀wò.
1: Ara rẹ̀.
0: Oríṣiríṣi ẹ̀rọ.
1: Ìgbàlódé.
0: Nílọ̀dọ̀rin o.
1: Ẹ̀rọ òun lè dé àtú àṣírí.
0: Ibi kò jòjò sápamọ́ sí lára rẹ̀.
1: A dẹ̀ fọ ọ̀nà àbáyọ sí o.
0: A dẹ̀ fún ọ lámọ̀ràn.
1: A dẹ̀ ní
0: National
1: Clinic.
0: Ibi kan tá a tọ́jú ni.
1: Bẹ́ẹ̀ la dẹ̀ ní o.
0: National
1: Aba Product.
0: Ká a má rẹ̀ jí pépé.
1: Wákàtí.
0: 24
1: lọ́fíìsì lọ́sàn.
0: Ẹ àlùṣíṣí.
1: Pẹ̀lú ìyan ọ̀ṣọ̀ṣẹ́.
0: Ọkọ́ṣẹ́mọṣẹ́.
1: Ẹ kàn sí a.
0: Lójúlé 24.
1: Ọgbọ́n Ayégúnlẹ̀.
0: Lókòrókòrò gate.
1: High court
0: Lakurẹ́.
1: 08038.
0: 1.

0: bọ́n ṣe ń fa ẹ̀kọ́ lókè lẹ́mí yẹn dà padà bẹ́ẹ̀ fò sókè bí o bá gbé ara rẹ̀ màmá yìí múra ẹ̀mí tó lẹ́mi kú ọlọ́jà ẹ̀mí tó lẹ́mi kú ọ̀ṣọ́ ẹ̀mí tó lẹ́mi ogun tó lẹ́mi
1: kúrò
0: láàrin àwọn
1: olówó
0: ogun tó lẹ́mi kúrò nínú ogun ogun tó lẹ́mi kúrò nínú ọrọ̀ jáde lára. Jáde! Jáde! Oyo oyo oyo oyo! Baba mi ọmọ ẹ̀mí mọ́, ogun tó lẹ́mi kúrò láàrin àwọn èèyàn gidi, ogun tó lẹ́mi kúrò lókè, jáde! O jẹ́ ìyanu ẹ̀, o jẹ́ ìyanu ẹ̀, o jẹ́ kígbe, òní ni o, máa lọ o, máa lọ o, máa lọ o. Emẹ kadele sa edevelusa kilele kilo fa to n foju gbe wa
1: latako
0: mo bẹbẹ ẹ mọ foni sere ohunkohun tó lọ n bá ti se nínú ìpè wòlí permanent ni mo ríran ẹ mọ kẹ nínú àjàgà ojú kan ìpè mi jáde mọ dùn sójú kan jẹ kínú lé mọ pé yìí. Ayi adasa ninu ajaga oju
1: kan
0: ajaga oju
1: kan
0: ipin mi iṣẹda
1: mi
0: jade oluwa lo wi bẹ wa ni oluwa sọ bẹ pe ipin mi iṣẹda mi jade ninu ajaga eru ninu ajaga oju kan jade. Bàbá ọmọ mi ẹyin lè sọ bẹẹ inú àjàgùn ojú kan